0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.
5: Uvijek

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, temperature u 11 sati.
1: Sokolac 24 stepena, Srebrenica 26, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 28, Banja Luka i Doboj 29, Trebinje 32 i Mostar 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Evropska unija u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja organizuje četvrtu omladinsku akademiju Stanje mira, koja će biti održana od 31. jula do 13. avgusta. Tokom intenzivnog dvosedmičnog programa mladi iz regiona obići će 6 gradova Bosne i Hercegovine kroz radionice o aktivizmu, izgradnji mira i ljudskim pravima te posjete kulturnim i vjerskim objektima, učesnici će se upoznati s bogatim nasljeđem naše zemlje i raditi na međusobnom umrežavanju.

0: iz informativnog centra Bihamka Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24, najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: čime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140 hiljada ljudi. Tri dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74 hiljade ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Vrijeme. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Majda Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjena Tafro.

0: do 19, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

jurili glumci Edhem Husić i Hasija Borić. Autor Mirsad Tukić. Urednica Selma Dizdar. Produkcija, redakcija dokumentarnog i dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.